چک لیا. تو سکھ کہنے لگے مہاراج یہ تے گندا بڑا ہے, کروپ بڑا ہے, بہت کو بڑا چہرہ اس کا, بہت ہی کروپ ہے مہاراج اور بہت ہی گندا ہے. ستگرو کہنے لگے کوئی نہیں, کوہترا نہیں, یہ گندا نہیں, یہ ستھرا ہوئے گا, چک لے آؤ. اس دا نام ستھرا شاہ پیا, انہوں پالیا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے, تخمے تاثیر کر کے مزاقی سبھادا سی, پر گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی بخشش دا صدقہ برمگینی ہویا, بھگت ہویا, مہان تپیشور ہویا, مہان جپیشور ہویا, اور ہاس رستے نال لوگاں نو برہم گیان دی سیت دے جاندا سی. صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج وی اس دے نال اتھا پیار کردے سن, اتینت ستکار کردے سن. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس دیش دے ست تے ستا دی کٹھی شمع روشن کیتی اور آکھیا ستا تو بنا ست نہیں چل سکے گا اور ست تو بنا ستا بےہودی ہے. ڈاکٹر محمد اقبال دے بڑے قیمتی بول, آپ کہندے نے جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی. دین نو اگر سیاست تو کٹ دو تو سیاست بن جاندی ہے چنگیز خان, ہلاکو ہٹلر, موسولینی. ظلم دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے سیاست اگر اس دے چوں دھرم نو کٹ دئیے, دین نو کٹ دئیے. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست باہر دی سطح, دھرم اندر دی سطح, انہاں دوہاں نو یکجا کرنا ہے. ساڈے دیش وچ اگر رام دی پوجا ہوئی ہے تو صرف اس کر کے نہیں کہ وہ راجہ سن, وہ سنت پہلے سن, راجہ بعد دے سن. سری کرشن دا سنمان ہویا اس دیش دے تو اس کر کے نہیں کہ وہ دوارکا دے راجہ سن, نہیں, دوارکا دے راجہ بعد دے بنے نے. مہا یوگی وہ پہلے نے, تپیشور وہ پہلے نے, سنت وہ پہلے نے. تو سنت اگر راجہ بنے تو جگت سورگ بن جاتا ہے. سنت دا مطلب جو سچ دے جی رہے ہیں. اگر وہ راجہ بنے تو باہر دی ساری کریا دتے مور سچ دی ہوئے گی. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے موجودہ دور تے ایسا ہے کل جگ رت اگن کا کوڑ اگے رتھوا. یہ ترشنا دا رتھ ہے اور انو جھوٹ چلا رہے ہیں. مہاپرشاں دی کوشش ہوندی ہے کہ زندگی سچ دے آسرے تے چلے, جیون دے ہر ویوہار دے اتے مور سچ دی ہوئے. تے جد زندگی دے ہر ویوہار دے اتے, ہر وچار دے اتے, ہر کردار دے اتے مور سچ دی ہو جاندی ہے, تا اس سمیں نو آکھیا جاندہ ہے ست یوگ. انتے ست یوگ ہے, انتے کوئی جھوٹ نہیں, انتے ست ہی ست ہے. انتے ہر منک ست بولدا ہے, ست سندا ہے, ست سوچدا ہے, ست کردا ہے. تو مہاپرش آنگے نے ست جگ نو جنم دین لئی, اور عام سنساری جیو دا ہے کل جگ نو جنم دین لئی. ایس واسطے ست تے ستا دا آد کال تو گھول رہا, سنگرش رہا. گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس گھول نو مٹان دی کوشش کیتی اور نعرہ لایا, جے دے کل ستا ہے او دے کل ست ہوئے, جے دے کل ست ہے او دے کل ہی ستا ہوئے, تا جگت سکھ چین دے نال رہ سکے گا, آنند دے نال رہ سکے گا. آپ جی دی اے ریتی لوکاں نوں پسند نہ آئی, کیونکہ لوگ تے ویکھنا چاہندے سن سنت کول کیول مالا ہی چاہیے, تلوار کیوں ہے؟ سنت سادھے سبھا دا ہوئے انہیں موتیاں دی مالا کیوں پہن لی, وہ گھوڑا سواری کیوں کرن لگ گیا؟ تو چاروں پاسے شریک تے ستا دھاریاں دی وروتتا دا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نو سامنا کرنا پیا. ستگر نے چار جنگاں بھی لڑیاں اور چار ہی جنگاں دے آپ نو بقیدہ جت پراپت ہوئی. بھارت واسیاں دا

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیوتے اس آنت دیوتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.